0: ngi tan kimi ri chawa ge ba tan ti mi ne ju bu sho wa chue ba xie wa tan ba ba ya to ba tu ba la so ge nung chu chu bi ne dang nan zu tu zu to li ya nar ge ma nan ba ji ba le lam se dang nan zu chen de ge meng ga li ya ten gu be chen gu yi ne shu yin la
1: mu ne ji ta kwang li ya zhe ga la ki ran ge sun be ne da di ri shi ta tuan bi ne ta tie men yin du meng ga li ya pe gu ya di ge ji mi shi da ba la
0: shi shi le
1: le se se ga na bu cho ta tuan ge tu su nam xi chang er zhong qi wei lian ge su nam se so zhong tu zam ji xie nen ge chen gu shu yin la la ba to kwang zhe ga la ni ge lian ge so to na nan gu be ne tuan di ge yi ne tu li ni ba nan ji ta ki ran ge ga zhong an ne tuan ge tu di yong ren nen gu mi du yi ne le shu yin
0: da ge ra ji le
1: Tiwon zo amla lo pies.
2: Oh, jibla, amla le ni bu ni yo di.
3: Konzo yo go de da, ni ga ri ni do.
2: Aji, cha shan ta shuo go zhang ma, ten du yi da li tu go du. Cha mu ye ga bi ya ya ri sha, ma go la chua shi de ni.
1: Zu zu zu, jiu zhen ga zhi yu. Kala ma se ngue li ya, la bu zhu ma de ba. Ni le wo ma chi jie, la bu zhu ga yu shi.

0: rizye yazwe chudi di, gyudu senpa sulu yi, gyudu chajan celu yi.
1: Rizye yazwe chudi di, gado sese ngedi yi, gomdo sechi duzi yi.
0: Rizye yazwe chudi di, chila zhudu tabu yi, nangla dudu dimbu yi.
1: Rizye yazwe chudi di, kela chudi jimba ta, yi ge tangwa jimba rime.
0: 日节假节秋地

singe nam chon cham de li du thirin da wi gi kor khan si be le zin di jo chi cham lia li so thin de le zin ki shi shi chen gu nan ke mi ya la thang zhe ju ji su tang yin zhen shu ke ge zhen yi nam lin ge sim jia nan go